0: заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція закликає водіїв пам'ятати, алкоголь за кермом – це завжди ризик для життя і трагедія для родин. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Між представниками обох муніципалітетів відбулася перша онлайн-зустріч, передає Житомирська міськрада. Заступник мера Бордо Крістоф Адам заявив: «Ми підтримуємо Україну та українців, і наразі наш муніципалітет обрав саме Житомир для співпраці». Французька сторона розглядає партнерство не лише на рівні двох міст, а й у межах агломерації, що об'єднує 28 муніципалітетів. Сфери співпраці – розвиток дітей, модернізація критичної інфраструктури та підтримка бізнесу. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська наголосила, ця підтримка є надзвичайно важливою та цінною для нашої громади. Житомир і Бордо вже входять до мережі Євросітіс, що відкриває додаткові можливості для спільних європейських проєктів. Наступна зустріч визначить конкретні напрямки роботи, а віце-мер Бордо планує особисто відвідати Житомир. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: України. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Подія сталася 20 травня між селами Корчак та Дениші. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, збитки для довкілля перевищили 2,5 мільйона гривень. На місці виявили транспортні засоби, якими завантажували деревину без документів та засобів ідентифікації. Матеріали передано до поліції та прокуратури для подальшого розслідування. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови своєчасного виявлення порушень та взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП. В області депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. І Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Наталії Довбиської громади. У наслідок аварії загинув 12-річний хлопчик, травмована 25-річна жінка. Про це передає відділ комунікації поліції Житомирської області. Слідство встановило. Керуючи автомобілем Ford Mondeo, чоловік не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомлено про підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція закликає водіїв пам'ятати, алкоголь за кермом – це завжди ризик для життя і трагедія для родин. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Між представниками обох муніципалітетів відбулася перша онлайн-зустріч, передає Житомирська міськрада. Заступник мера Бордо Крістоф Адам заявив: «Ми підтримуємо Україну та українців, і наразі наш муніципалітет обрав саме Житомир для співпраці». Французька сторона розглядає партнерство не лише на рівні двох міст, а й у межах агломерації, що об'єднує 28 муніципалітетів. Сфери співпраці – розвиток дітей, модернізація критичної інфраструктури та підтримка бізнесу. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська наголосила, ця підтримка є надзвичайно важливою та цінною для нашої громади. Житомир і Бордо вже входять до мережі Євросітіс, що відкриває додаткові можливості для спільних європейських проєктів. Наступна зустріч визначить конкретні напрямки роботи, а віце-мер Бордо планує особисто відвідати Житомир. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Подія сталася 20 травня між селами Корчак та Дениші. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, збитки для довкілля перевищили 2,5 мільйона гривень. На місці виявили транспортні засоби, якими завантажували деревину без документів та засобів ідентифікації. Матеріали передано до поліції та прокуратури для подальшого розслідування. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови своєчасного виявлення порушень та взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: можу я.
1: New Day FM.
2: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Атака на Бориспільський район, постраждав водій бензовоза «Рубіо». Анонсував новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні, яка була заблокована кілька місяців. І у ЄС почали готувати офіційне відкриття першого кластера щодо вступу України. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Російська атака на Бориспільський район Київської області призвела до поранення людини. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та ДСНС України. За даними рятувальників, ворог атакував промисловий об'єкт ударними БПЛА. Станом на ранок вогнеборці досі приборкували полум'я. За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Бориспільський район постраждав чоловік. Йдеться про водія бензовоза. Його госпіталізували до місцевої лікарні. У потерпілого діагностували закритий перелом гомілково-стопного суглоба. Медики надають йому усю необхідну допомогу. Також повідомляється, інформація щодо інших можливих наслідків атаки наразі уточнюється. У регіоні продовжують працювати екстрені служби та профільні підрозділи. Державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв, що досить скоро з'являться новини про 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це Рубіо заявив під час засідання підкомітету Сенату США, передає Reuters. За його словами, ця допомога раніше була схвалена Конгресом, але Пентагон затримував її протягом кількох місяців. Нагадаю, торік у грудні американські конгресмени змогли дійти до компромісного проєкту закону про національне оборонне фінансування. У ньому тоді передбачили допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Однак під час слухань у Комітеті Сенату США зі Збройних сил у травні стало відомо, що проєкт бюджету США на 2027 рік більше не передбачає 400 мільйонів доларів для України, погоджених раніше. Сенаторка Джен Шахін зачитала документи, які свідчать, що Пентагон натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL. Вона запитала, на якій підставі міністерство вирішило перекласти асигнування на підтримку України на Європу, проігнорувавши намір Конгресу. Міністр оборони Піт Гексет лише відповів, що у такий спосіб вони діють у межах розбудови європейського потенціалу. І у ЄС заявили про початок підготовки до офіційного відкриття першого кластера у рамках переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні кіпрського головування у Раді ЄС. Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС, заявило кіпрське головування. Там додали, що найближчими днями продовжать працювати над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття першого кластера. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу за усіма кластерами відкриють у червні 2026 року. А на цьому у мене уся інформація. Також хочу зазначити, на території Коростенського та Звягельського районів триває повітряна тривога, тому бережіть себе і перебувайте в укриттях.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Всім доброго ранку, на зв'язку Сергій Шотилюк. Ну і настав час дізнатися, що сьогодні нам підготувала Небесна канцелярія на Житомирщині. Після вчорашньої дощової історії погода вирішила трохи виправитися. Сьогодні в області буде значно комфортніше, і у Житомирі, і області зранку вже близько плюс 17 градусів. Ну а в день повітря прогріється до плюс 23. Сонце сьогодні час від часу виглядатиме з-за хмар, тож настрій має бути набагато літнішим. Невеликий дощ місцями ще можливий, але він навряд чи зіпсує плани. Вітер слабкий, практично непомітний. Ну і якщо вчора погода натякала на гарячий чай і плед, то сьогодні вже можна сміливо думати про прогулянки після роботи, каву на літньому майданчику, ну або просто кілька зайвих хвилинок на свіжому повітрі. Тож користуйтеся моментом, адже літо потрохи бере реванш.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Вітаю всіх, хто зараз за кермом. Сергій Шотилюк у студії New Day FM. Ну і скажіть чесно, коли ви востаннє перевіряли рівень моторної оливи? Не під час заміни на СТО, а самі відкрили капот і дістали щуп. Якщо відповідь «та колись там давно», тоді ця інформація саме для вас. Фахівці нагадують, що перевірка моторної оливи – одна із найпростіших процедур, яка може врятувати двигун від дуже дорогого ремонту. Ну, здавалося б, що там складного? Відкрив капот, дістав щуп і подивився. Але навіть тут є свої правила. Автомобіль повинен стояти на рівній поверхні, ну а двигун має бути трохи теплим. Після зупинки варто почекати кілька хвилин, щоб олива стекла у піддон. Далі все просто. Витягнули щуп, витерли його чистою серветкою, вставили назад і знову витягнули. Рівень мастила має бути між позначками мінімум та максимум. Ну, якщо олива замало її, то це може відчутно бути на вашому двигуні, на його роботі. Ну, а звісно ж, якщо рівень раптом став вищим за норму, це вже серйозніший сигнал. Іноді таке буває через потрапляння пального в оливу через несправні форсунки. Окрему вагу варто звернути на сам вигляд оливи. Свіжа має прозорий бурштиновий колір, з часом вона темніє. Ну, і це нормально. Але якщо мастило стало дуже густим, схожим на смолу або має сильний запах бензину, краще не відкладати візит на СТО. Ну і, до речі, багато водіїв ретельно перевіряють тиск у шинах, миють автомобіль до блиску, купують дорогі ароматизатори в салон, але забувають про те, що саме моторна олива щодня рятує двигун від перегріву та зносу. Тому іноді варто приділити автомобілю 5 хвилин уваги під капотом, щоб потім не витрачати десятки тисяч гривень на ремонт двигуна. Це була рубрика «Повний бак». Нехай ваш двигун працює тихо, олива буде на рівні, ну а всі лампочки на панелі приладів світяться тільки тоді, коли ви вмикаєте запалення.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Що ж, друзі, якщо ви любите давати своїм гаджетам кумедні назви, ну ця історія для вас. Літак летів із США до Іспанії та перевозив близько 200 пасажирів. Був змушений розвернутися просто над Атлантичним океаном. Причина тому – проста Bluetooth колонка. Один із пасажирів під час пошуку навушників побачив у списку доступних пристроїв назву «бомб». Звісно, про це одразу повідомив екіпажу. Пілоти діяли за всіма правилами безпеки та ухвалили рішення повернути літак назад. Ну а вже після посадки з'ясувалося, що страшною бомбою була звичайна колонка JBL, яка належала школяру. Ну і тепер ця історія нагадує нам таку досить просту річ. Називати Bluetooth-пристрої бомба, ФБР чи, не знаю, секретний об'єкт може бути смішно рівно до того моменту, поки через це не розвернуть літак.

Ну що, друзі, якщо у вас є кіт, то ви точно знаєте ось такий момент. Варто лише відкрити ноутбук, почати працювати чи вести якусь переписку, ну і через хвилину на клавіатурі вже сидить пухнастий інспектор. Ну і справа не тільки в теплі. Зоопсихологи пояснюють, що котів привабляє насамперед ваш запах. Ви постійно торкаєтесь клавіатури руками, тому для тварини ноутбук стає частиною вашої території. Ну або будь-яка територія, яка вам важлива, автоматично стає цікавою і коту. Тому, коли пухнастий друг лягає просто на клавіші, він ніби вам говорить: «Бачу, це важливо для тебе, тепер це важливо і для мене».

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1562 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті 279 боїв. Сили ППО знешкодили 264 дрони, якими атакували окупанти. Також росіяни вдарили балістичною ракетою. І знову серйозний мінус у живій силі та техніці. Втрати Росії станом на 4 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 279 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних ударів та скинув 232 каби. Крім того, загарбники застосували понад 10200 дронів-камікадзе та здійснили майже 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Повідомляється, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 2 бойових зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував 11 разів. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися вперед. На Слов'янському напрямку наші захисники зупинили 19 атак окупантів. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 1 ворожу атаку. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора. На Олександрівському напрямку противник атакував 14 разів. На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація Сил оборони уразила 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об'єкт. Починаючи із вчорашнього вечора, противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» та 293 ударними БПЛА. Про це інформують повітряні сили ЗСУ. Зазначається, ракету окупанти запустили із Воронезької області РФ, а безпілотники типу «Шахет», у тому числі реактивні, а також «Гербера» і «Талмаз», бережуючи боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморського, Ахтарськ, а також із Чауди, що у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 264 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних безпілотників на 11 локаціях, а ще падіння уламків на 12 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотник систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. І Росія продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже на понад 1 369 000 особин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 4 ворожих танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 наземних роботизованих комплексів, 396 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 3 одиниці спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 2111 безпілотників оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 9 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, якщо вам уже набридли дощі та похмурі пейзажі за вікном, то маю хороші новини. І схоже, що погода на Житомирщині починає поступово переходити на літній режим. І сьогодні в області очікується до плюс 23 за Цельсієм. Ну а небо буде значно привітнішим, ніж останніми днями. Сонце час від часу з'являтиметься між хмарами, додаючи настрою всім нам, ну хто вже скучив за справжнім червнем. Ранок зустрів нас такими температурою близько плюс 17, ну а вже після обіду стане по-справжньому комфортніше. Вітер слабший, тож нічого не завадить сьогодні насолодитися теплішим днем. Невеликі короткочасні опади ще можуть нагадувати про себе, але загалом день обіцяє бути значно приємнішим. Ну і якщо досі ви не вірите прогнозам погоди, ну сьогодні синоптиків є всі шанси.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів. Вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, якщо зранку хочеться чогось смачненького, але без складних рецептів і довгого стояння біля плити, ловіть ідею для сніданку в рубриці «Ланчбокс». З вами Сергій Шатилюк, і сьогодні готуємо просту намазку, яка може легко конкурувати з магазинними паштетами, ну чи крем-сирами. Що нам потрібно буде для приготування? Ну, а тут досить простенький рецепт. Кабачок – одна штука, плавлений сирок – дві штуки, кріпі часник за смаком і сіль і перець. Ось так легенько. Готуємо все дуже просто. Кабачок потрібно приготувати до м'якості, після чого перебити в блендері разом із плавленими сирками. Додаємо подріблений кріп, часник, сіль і перець. Ну, все це добре перемішуємо до однорідної консистенції. Намазка чудово смакує зі свіжим хлібом, підсмаженими тостами, лавашом, ну або навіть просто як окрема закуска. Ось такий простий спосіб зробити звичайний сніданок цікавішим. Мінімум продуктів, мінімум витрат, ну і максимум смаку. Смачного вам ранку, ну і гарного настрою на весь день разом з New Day FM.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в техноскарбі про дружбу між смартфонами різних екосистем і про гру, яку охороняє так, ніби там заховані державні секрети. Ну, спочатку про нову функцію для власників Xiaomi та iPhone, ну, а трохи пізніше про гру GTA 6. Ну, і почнемо зі смартфонів. Компанія Xiaomi додала підтримку технології для зручного обміну файлами. Ну, фактично, це аналог AirDrop, який дозволяє швидко перекидати фото, відео та інші файли між різними пристроями. І найцікавіше, що тепер взаємодія між смартфонами Xiaomi та iPhone стала простішою. Ну, ще кілька років тому передати фотографії між різними екосистемами іноді було досить складно. Ну, а зараз виробники поступово рухаються до того, щоб техніка працювала разом, а не жила кожна у своєму цифровому королівстві. Вже за 3 хвилинки повертаюся до вас і розказую про високотехнологічну гру GTA 6.
0: Новинки науки і

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну що ж, друзі, ну а тепер про гру, яку чекають просто мільйони людей. За інформацією інсайдерів, студія Rockstar Game настільки серйозно охороняє свої розробки, ну саме GTA 6, що заходи безпеки вже нагадують прямо охорону стратегічного об'єкта. Уявіть собі, за даними інсайдерів, офіс Rockstar зараз патрулює поліція кожні 20 хвилин, а навколо будівлі встановлено десятки камер і цілодобову охорону. Старші розробники нібито пересуваються лише в супроводі охорони, ну а в окремі періоди заходи безпеки посилюються повноцінними конвоями поліції. Ну і повідомляється, що вся система охорони організована за програмою, яку погоджено урядом Шотландії. Така ситуація спостерігається. Ну і причина, знаєте, зрозуміла. Кожен новий витік інформації про GTA 6 миттєво стає прямо світовою новиною і розлітається мережею за лічені хвилини. Тому студія робить усе можливе, щоб сюрпризи залишалися сюрпризами до офіційного релізу. Ну і схоже, що сьогодні оцей найскладніше буде роздивитися, що там саме з GTA. І сама, напевно, найважливіша місія зараз у геймерів – дізнатися, що там нового в тій самій грі. Ну а яка вона буде, не знаємо, але сподіваємося, що до кінця цього року ми отримаємо вже повноцінну гру.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: FM.
1: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і у Бога сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Херсоні через удар російського дрона по будинку постраждав 12-річний хлопчик. Перший кластер для України і Молдови відкриють 15 червня. І нічна естафета на чужому транспорті. Житомирські поліцейські повідомили про підозру причетному до низки злочинів. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні вранці російські окупанти атакували з безпілотника корабельний район Херсона. Через влучання дрона у будинок постраждав 12-річний хлопчик. Про це повідомили у Херсонській ОВА. За їхніми даними, росіяни атакували корабельний район близько години тому. Дослівно, через влучання дрона у будинок постраждав 12-річний хлопчик. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також контузію. Нині лікарі проводять дообстеження і надають дитині медичну допомогу. Додам, за даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, житлових кварталах населених пунктів, зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі. Через російську агресію минулої доби 6 людей загинули, ще 26 дістали поранення, серед них одна дитина. 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера основи для України та Молдови. Про це поінформувала кореспондентка «Європейської правди» з посиланням на обізнані з питанням джерела у Євросоюзі. Пряма мова співрозмовника видання. 15 червня у Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови. Він додав, що цьому передуватиме активна робота у робочих груп та на рівні послів у Брюсселі. Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера як для України, так і для Молдови планують затвердити наступного тижня. Нагадаю, раніше повідомлялося, що кіпрське головування у ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України. Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови. Цьому передувала заява 3 червня прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо угорської нацменшини. Варто зауважити, що Мадяр раніше підкреслював, що розблокує відкриття перемовних кластерів лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин. І правоохоронці зібрали докази причетності 21-річного жителя Потіївської громади до викрадення транспортних засобів та крадіжки у 3 селах. Встановлено, що усі кримінальні правопорушення він вчинив упродовж однієї ночі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Встановлено, що вночі 18 травня чоловік гостював у товариша у Коростишівській громаді. Повертаючись додому, він проник на територію приватного домоволодіння та викрав велосипед. На ньому він вирушив до знайомих у Високівську громаду. Дорогою в одному із дворів у селі Головиному він помітив мопед «Хонда». Скориставшись тим, що ключі були у замку запалювання, фігурант безперешкодно завів транспортний засіб та поїхав. Викрадений велосипед залишив неподалік. Однак ця подорож була недовгою. У мопеді закінчилося пальне. Покинувши його на околиці села у Високівській громаді, чоловік поїхав далі, уже на мотоциклі, який також викрав із території приватного домогосподарства. Нині молодикові повідомлено про підозру. Згідно з чинним законодавством за вчинене, чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 10-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Що ж, друзі, розбираємося з погодою на сьогоднішній день, на 4 червня. Ну і маємо на Житомирщині вже плюс 19 за Цельсієм. Сьогодні максимально очікуємо до плюс 23, і сонячна погода навіть буде спостерігатися у другій половині дня. На даний момент хмарно з проясненнями. Вітер невеликий, до 2 метрів на секунду. Ну і дощ, якщо очікується, то тільки ближче до завершення цього дня. В п'ятницю ж очікуємо від плюс 14 до плюс 25. Ну і хмарна з проясненнями погода протримується весь день. День також буде безвітряним, майже вітер до 2 метрів на секунду. І саме, що найголовніше, на завтрашній день без опадів.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: життя на New Day FM.
1: Вітаю всіх автомобілістів, ну і Сергій Шателюк у студії New Day FM. Сьогодні новина для тих, хто любить удосконалювати своє авто власноруч, ну і особливо для водіїв, які колись подумали, ну поставлю яскравіші лампочки і буде як новенький преміум-кросовер. І в Україні патрульна поліція почала активніше звертати увагу на самовільно встановлені LED-лампи та ксенон у фарах автомобілів. Проблема в тому, що багато водіїв замінюють штатні галогенові фари на світодіодні або ксенонові, хоча сама фара для цього не призначена. У результаті світло розсіюється неправильно, ну і замість того, щоб освітлювати дорогу, часто сліпить водіїв зустрічного транспорту. Саме за такі зміни можна отримати штраф від 340 до 510 гривень. Ну а в окремих випадках поліцейські можуть вимагати усунення порушення просто на місці. Експерти пояснюють, кожна фара проєктується під конкретний тип лампи. Якщо виробник передбачає галоген, то встановлення LED-лампи автоматично вважається втручанням в конструкцію транспортного засобу. Ну і, до речі, мабуть, кожен водій хоч раз потрапляв у ситуацію, коли на зустріч їде автомобіль із настільки яскравими фарами, що починаєш бачити не дорогу, а просто сенс життя. Ну і саме з такими випадками й намагаються боротися поліція. Ну і нові перевірки відповідно. Фахівці радять перед будь-яким переобладнанням оптики переконатися, що вона відповідає технічним вимогам та сертифікатам автомобіля, бо іноді бажання краще бачити дорогу може закінчитися зустрічю з патрульними та штрафом. Тож, якщо хочете зробити світло яскравішим, спочатку перевірте, чи не стане воно занадто яскравим для інших, адже хороший водій не лише бачить дорогу сам, а й не заважає бачити її іншим. Це була рубрика «Повний бак», нехай ваші фари світять правильно, двигун працює рівно, ну а всім зустрічні водії дякують вам аварійкою, а не моргають дальнім світлом.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

друзі, здається, що у любителів вина з'явився новий аргумент. У мережі активно обговорюють твердження, що келих вина зранку, ну, нібито корисніший, ніж увечері. Ну, мовляв, їжа сповільнює всмоктування цього алкоголю, ну, а деякі речовини у вині можуть позитивно впливати на організм. Але тут є таке, знаєте, важлива зірочка в цьому всьому. Лікарі та науковці наголошують, безпечної дози алкоголю не існує, ну а користь вина часто перебільшують. Так, у червоному вині дійсно міститься ресвератрол, але його там настільки мало, що заради відчутного ефекту довелося випити значно більше, ніж рекомендує здоровий глузд. Тому поки одні мріють повернути традицію вина на раночок, на сніданочок, більшість медиків все ж радять залишити місце для кави, для чаю або ж водички. Ну, бо пояснювати, знаєте, оце начальнику, що ви запізнилися з фразою «я прискорював свій метаболізм алкоголем», ну, якось досить дивно звучить.

Ну що, поїхали знову по трендам, і японці знову вигадали спосіб худнути без страждань. Ну, зараз увесь інтернет прямо обговорює японську ходьбу. Метод там максимально простий. 3 хвилини йдете швидко, 3 хвилини повільно, і повторюєте це 5 разів. Усе тренування займає там приблизно десь 30 хвилин на день, але за даними японських вчених, жир за такого навантаження спалюється до 40% ефективніше, ніж під час просто звичайного бігу. Ну і дослідження провели за участю 250 добровольців, ну і крім схуднення у людей, що покращилися артеріальний тиск, витривалість, ну а також стан серця і судин. Результати просто приголомшливі, ну і фактично це такий принцип інтервального тренування, але в дуже-дуже м'якому досвіді, в м'якому варіанті. І найприємніше, що почати можна прямо сьогодні. Ну, головне, що після оцих тренувань, після оцих 3 хвилинок, можливо, перших, ви швиденько не зайшли десь до кав'ярні і не взяли собі чогось смачненького, і на тому ваше тренування, бац, і закінчилося. Рівно так само, як і закінчується сьогоднішній мій ефір, з вами був Сергій Шателюк, вже невдовзі за 10 хвилинок, актуальний випуск новин від Марічки Ткачук.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні понад 700 дітей. Росія атакувала понад 900 об'єктів портової інфраструктури та поранила 255 працівників із початку війни. І на Житомирщині триває реконструкція окружної дороги на трасі М-06 Київ-Чоп. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Міжнародний день без невинних дітей жертв агресії. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія має понести відповідальність за свої злочини. Про це він написав у телеграмі, цитую. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – це дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини, зазначив очільник держави. Зеленський додав, що 4 червня це Міжнародний день без невинних дітей жертв агресії. У цей день вшановують дітей, які постраждали від війни та насильства. Армія РФ атакувала щонайменше 935 об'єктів портової інфраструктури з початку повномасштабної війни. Також постраждали люди. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, росіяни продовжують системні атаки на логістичну інфраструктуру України. У квітні 2026 року було зафіксовано понад 500 атак безпілотниками. Порти, як стверджує Кулеба, перебували під обстрілами фактично через день. Із початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано 935 об'єктів портової інфраструктури. Постраждало 191 цивільне судно, поранено 255 людей, зазначив посадовець. Попри обстріли, за словами міністра, від початку цього року через морські порти вдалося перевезти майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція надійшла до 56 країн світу. І на Житомирщині продовжується реконструкція окружної дороги на трасі М-06 Київ-Чоп. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За підсумками інспекції, разом із віце-прем'єр-міністром, міністром розвитку громад і території Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення Сергієм Сухомлином. Повідомляється, роботи були призупинені у 2017 році через неякісне виконання підрядником своїх зобов'язань. Зараз виконати ремонт дороги взялася турецька компанія «Онур». Зазначається, проєкт передбачає кілька етапів і у межах першої черги техніка вже активно працює. Дорожники стартували наприкінці травня, зараз розчищають територію від порослі та облаштовують земляне полотно на підходах до мосту, демонтують елементи, що не відповідають сучасним вимогам якості. Паралельно вже замовили балки для мосту через річку Кам'янка, які мають виготовити за 2 тижні. Друга черга проєкту вже на низькому старті. Контракт підписали днями, тож підрядник готується виходити на об'єкт. Крім того, зараз фіналізується тендер на масштабну третю чергу. Підписання договору очікують 8 червня, зазначив Бунечко. Паралельно, за повідомленням очільника регіону, відновлено роботи ще на одній важливій для області та держави трасі Н-03 Житомир-Чернівці. Це стратегічний напрямок, який забезпечує пряме сполучення між Житомиром та Хмельницьким. Особлива увага приділена будівництву шляхопроводу поблизу Чудного на 57-му кілометрі. Будівництво цього об'єкту також було розпочато ще до повномасштабного вторгнення, але через війну його довелося заморозити. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 11-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: На сьогодні маємо плюс 20 на даний момент за Цельсієм, плюс 23 очікуємо максимально в Житомирі і в області. Ввечері температура знизиться до плюс 19, ну а вночі впаде до плюс 14 градусів. На сьогодні опадів не передбачається і хмарна з проясненнями погода протримається весь день. На завтрашній день, на п'ятницю, на 5 червня очікуємо від плюс 14 до плюс 25, хмарна з проясненнями погода буде триматися весь день і тільки ближче до завершення завтрашнього дня очікується на короткочасні дощі. Плюс 25 максимально, ну а в суботу очікуємо від плюс 17 до плюс 22, а там уже весь день дощитиме.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ранка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Сезон полуниці у самому своєму розпалі. І поговоримо про те, скільки полуниці можна їсти та що робити, якщо у вас з'являється алергія на цю ягоду. Усіх вітаю, з вами я, Аліна Ласкава, і тепер про полуничку. Загалом полуниця, виявляється, не належить до поширених алергенів. Там є білки, які здатні викликати алергічну реакцію, і це трапляється відносно рідко, але люди часто називають алергією на полуницю те, що сама полуниця містить гістамінолібератор, тобто вона стимулює вивільнення гістаміну в організмі. Якщо людина має алергію на якийсь інший продукт або має алергію, наприклад, на пилок, то з'являється ось алергія на полуницю через те, що полуниця стимулює вивільнення ось цього гістаміну. І у частини людей, особливо з чутливістю до пилку, наприклад, берези, можливий синдром ОРА. Алергія – це коли після вживання полуниці виникає короткочасне свербіння чи поколювання в роті. Це є безпечною реакцією, її легко сплутати з алергією, натомість це алергією не є. Ці симптоми швидко минають і вони не є небезпечними. А ще люди, які мають алергічну реакцію на яблука, сливи чи горіхи, інколи мають подібну реакцію і на полуницю. Тож, якщо ви відноситеся до цих людей, будьте обережними і це потрібно враховувати. Щодо дітей, особливо малюків, то алергічні реакції трапляються частіше через незрілість організму, тому, звичайно, полуницю, як і будь-який інший новий продукт, потрібно вводити поступово, починати з невеликої кількості, спостерігати за реакцією. І тут стає головне питання, скільки ж можна їсти полуниці, коли ось її так багато. Згідно з рекомендаціями лікарів, дітям від року і дорослим за день можна з'їдати приблизно 5 порцій овочів і фруктів. Тож, наприклад, якщо це буде 1-2 порції полуниці – це хороша ідея. Порція – це в кожного з нас відкрита долоня або орієнтовно 80 грамів для дорослої людини. Це безпечна доза і це те, що забезпечить організм значною частиною добової норми вітаміну С та антиоксидантами. Будьте здорові!
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, не так давно з'явилася опція одруження онлайн у Дії, а ось тепер дійшли і до розлучення. Розлучитися онлайн у застосунку Дія можна буде орієнтовно вже в кінці літа. Поки що готується запуск бета-тестування. Ну і загалом заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла, що команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня, на початку липня. Це доволі кропіткий процес, тому що необхідно, окрім технічної реалізації, кропітка робота з Міністерством юстиції, з ДРАЦами, але процес йде і вже виходить на фінішну пряму, ось так розповідають. Зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги, тому обіцяють, що в кінці літа послуга буде не запущена. І щодо самого формату онлайн-розлучення, то нагадують, що все відбуватиметься у застосунку Дія, але обов'язково за участі двох партнерів – взаємною згодою. Ще можливість розлучитися буде лише у тих пар, в яких немає спільних неповнолітніх дітей. Ну, а далі рішення ухвалює відділ ДРАЦ. Це зазвичай ще до 30 днів. Дата розлучення з'являється у Дії одразу після подання заяви, а заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦ ухвалить рішення прямо у застосунку.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: А у Швейцарії стартувало будівництво одного з найбільших у світі енергетичних сховищ. Це гігантська батарея під землею. Вона буде накопичувати енергію сонця і вітру. Проєкт має допомогти стабілізувати енергосистему Європи в період, коли сонячна та вітрова генерація не покриває потреби споживачів. Це відбувається у швейцарському Лауфенбурзі. Тут на базі масштабного підземного комплексу планують створити проточну редокс-батарею із величезною ємністю та величезною потужністю. І будівництво ведеться поруч із так званою зіркою Лауфенбурга, одним з ключових вузлів європейської енергосистеми. І цей майбутній комплекс поєднає акумуляторне сховище, дата-центр штучного інтелекту з водяним охолодженням, лабораторії та офісні приміщення. І цей об'єкт буде накопичувати надлишки електроенергії, яка була вироблена сонячними електростанціями, вітровими турбінами, а потім буде віддавати їх в мережу під час пікового навантаження або дефіциту генерації. Ось такий проєкт стосовно планів завершення, то планують завершити протягом найближчих декількох років, і запуск об'єкта запланований на 2028-2029 роки.

0: to get you out of my head.
1: New Day FM.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Загибель 7 працівників відчадного газу у Бердичівському районі судитимуть директора фермерського господарства. Сирський Росія хоче збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%. І Сибіга відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Житомирщині судитимуть директора фермерського господарства через загибель 7 працівників. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. У дописі нагадують, що подія сталася у лютому 2024 року в одному із будинків у селі Великі Незгірці Бердичівського району. Як повідомлялося раніше, будинок належить одному із фермерських господарств району та був самовільно обладнаний газовим котлом із несправною автоматикою без дотримання вимог безпечної експлуатації. Однак директор із метою уникнення відповідальності за загибель працівників підробив документацію, поклавши відповідальність за безпечну експлуатацію газового господарства на одного із загиблих. За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська мала ППО у травні знищила понад 3,5 тисячі російських безпілотників. Водночас він попередив, що РФ планує збільшити частку реактивних дронів до 50%. Про це Сирський поінформував у соцмережах. За його словами, наслідки щоденних російських повітряних ударів по Україні були б значно важчими без розвитку так званої малої ППО та використання дронів-перехоплювачів. Найрезультативнішим, за його словами, став другий ешелон ППО, за який відповідають сили безпілотних систем. За травень його підрозділи збили понад 1200 ворожих дронів. Також Сирський повідомив, що у травні армійська авіація знищила понад 440 російських безпілотників. Для підвищення ефективності боротьби з повітряними цілями українські гелікоптери оснащують новими засобами виявлення, прицілювання та ракетним озброєнням. За словами Сирського, Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, готує персонал та працює над створенням 4-го ешелону протиповітряної оборони, який має прикрити ще 2 області. Водночас головнокомандувач наголосив, що Росія постійно нарощує виробництво та вдосконалює безпілотники. Пряма мова – це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. І глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах із Угорщиною. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на пост міністра у мережі X. У своєму пості Сибіга висловив вдячність кіперському головуванню за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. «Я також високо ціную конструктивну участь Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною. Сторінку засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому», зазначив міністр. Глава МЗС також подякував усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню незмінну підтримку. Ці коментарі Сибіги з'явилися на тлі повідомлень про те, що Україна та Угорщина досягли домовленостей у питаннях нацменшин, а після цього кіперське головування у ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України. Відкриття першого кластера основи у перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня. А на цьому у мене вся інформація. Станом на 12-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сьогоднішній день обіцяє бути теплішим, аніж учорашній. Загалом, стосовно сьогоднішнього дня, то переважно хмарно, але без опадів. Температура повітря на сьогодні плюс 22 градуси. Вночі обіцяють синоптики нам плюс 13. Зараз 19 градусів тепла в Житомирі, в Бердичеві, у Звягелі, в Коростені, в Малині дещо прохолодніше, там плюс 18. Завтра мінлива хмарність, без опадів та аж плюс 26. Цими вихідними дощитиме, грозові дощі обіцяють синоптики, 21-23 градуси тепла.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Часто в інтернеті можна побачити певні таблички про те, як компонувати салати. Обов'язково має бути щось м'ясне, щось овочеве і, можливо, щось вуглеводне. Так от, друзі, будемо готувати класичний такий салатик з курячою грудкою, морквою, консервованим горошком, що має назву енергія. Тому що білку у цьому салаті і в курячій грудці, і в горошку вистачає. А ще там є зелена цибуля, якої зараз саме сезон. Отже, що потрібно для того, щоб приготувати цей салатик? 350 грамів курячої грудки, 3 морквини, 400 грамів консервованого горошку, це баночка звичайна, 1 пучок зеленої цибулі, 4 грами маленого коріандру, сіль та парить за смаком. Заправляти будемо нежирним майонезом або сметаною та гірчицею. Спочатку курячу грудку заливаємо водичкою у каструлі і додаємо туди сіль, малений коріандр, половину порції, 2 грами. Варимо до готовності. Тим часом чистимо і нарізаємо моркву. На сковороді розігріваємо 1-2 столові ложки олії, викладаємо моркву, сіль, трішечки коріандру, знову ж таки обсмажуємо моркву, додаємо 2 столові ложки бульйону, де варилася наша грудка, і трішечки тушкуємо ось цю моркву, пересипаємо у салатницю. Туди зелену цибулю, туди горошок, готову курячу грудку і в салат. Висипаємо всю нашу суміш, все це змішуємо і готуємо соус. Це суміш майонезу та гірчиці. Можна обрати йогурт не солодкий та гірчицю, можна взяти сметану. Заправляємо наш салат, доводимо до смаку сіллю, маленим парчиком і можна куштувати. Ось така повноцінна обідня страва. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

0: покласти.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичних прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичних.

0: Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

На початку місяця часто можна помітити людей, яким вже прийшла зарплата. Їх ми помічаємо у черзі біля банкомату, їх ми помічаємо за повними кошиками у супермаркетах. Так, нехай це свято життя триває недовго, рахуючи наші прибутки, але все ж таки воно є. Тож поговоримо про ті знаки зодіаку, які вміють економити і які не вміють економити. Про тих, хто живе за принципом «один раз живемо, зарплата». Зарплата прийшла, зарплата пішла. Ну і починаємо із кінця. Хто у нас найбільш заощадливий? На 12-му місці за транжирством козоріг. Козороги ставляться до грошей дуже відповідально. Вони рідко роблять імпульсивні покупки. Скоріше, вони відкладуть частину доходу на майбутнє, аніж будуть усе витрачати за один день. Далі йдуть діви. Вони люблять контролювати фінанси і ретельно планують витрати. Перед покупкою вони кілька разів подумають, чи справді ця річ їм потрібна. На 10-му місці скорпіончики. Вони не схильні розкидатися грошима без причини. Вони можуть дозволити собі дорогі покупки, але зазвичай роблять це обдумано. Далі на 9-й сходинці тільці. Вони люблять комфорт, красиві речі, водночас цінують фінансову стабільність і через це рідко залишаються без грошей одразу після зарплати. 8-е місце за водоліями. Вони можуть несподівано витратитися на цікаву ідею або нове захоплення, але в більшості випадків вони все ж залишають собі фінансову подушку. 7-е місце раки. Вони часто витрачають гроші на сім'ю, близьких або створення затишку вдома. Але навіть під впливом емоцій зазвичай вони не забувають про майбутні розрахунки. За кілька хвилин розкажу про ті знаки зодіаку, які зовсім не вміють економити і цінують емоцію та красу життя.

0: друзі, говоримо про гроші. Багато людей витрачають гроші імпульсивно, під впливом емоцій, бажань, моменту. І от астрологи пов'язують таку фінансову поведінку з різними знаками зодіаку. І говоримо про рейтинг тих знаків зодіаку, які, ну, зовсім не вміють заощаджувати. Шосте місце – Терези. Терези люблять красиві речі, часто не можуть пройти повз вигідну пропозицію. О, да, я Терези, і червоні цінники – то моє. І тому частина зарплати може зникати значно швидше, ніж вони планували. П'яте місце – Овен. Вони не люблять довго думати над покупками. Якщо їм чогось захотілося, вони часто діють одразу, а про бюджет згадують уже згодом. Четверте місце – Риби. Нерідко витрачають гроші під впливом настрою. Сьогодні вони можуть обіцяти собі економити, завтра вже радувати себе несподіваними покупками. Третє місце – Близнюки. Легко захоплюються новинками, трендами, через це зарплата іноді розлітається на дрібні, але численні покупки ще до середини місяця. Ну, а тепер наші лідери. Друга сходинка – леви. Леви люблять жити красиво і цього не приховують. Вони охоче витрачають гроші на відпочинок, подарунки, гарні речі, все, що приносить яскраві емоції тут і зараз. Ну і на першій позиції – стрільці. Вони очолюють рейтинг, тому що часто живуть за принципом «один раз живемо». Подорожі, пригоди, спонтанні покупки, нові враження. Нерідко це все важливіше за заощадження, тому зарплата може зникнути буквально за кілька днів. Ось так, друзі, я взагалі рахую, що кредитний ліміт має залежати від знаку зодіаку. Тим знакам, які вміють витрачати гроші, потрібно якось прощати усі ці відсотки, правда? Марусечка у нас лев, схвально кивала головою на усе, що я розказувала, тож людина, яка любить витрачати гроші на красиві речі, далі в ефірній студії New DFM. Я, Аліна Ласкава, і з вами прощаюся.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди» на New Day FM. Тренди, бренди та легенди. New Day FM.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
3: Атакували ключову електростанцію, від якої залежить безпека ЗАЕС. Із детектива НАБУ Гусарова зняли обвинувачення у держзраді, йому закидали співпрацю з колишнім охоронцем Януковичем. І дві артилерійські бригади із Житомирської області посіли перше та п'яте місця у рейтингу ЗСУ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці зазнала потужної атаки. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ. Команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим з боку ТЕС і чула звуки військової активності. За наявною інформацією, працівники Запорізької ТЕС перебувають в укриттях. В агентстві заявили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка ще живить ЗАЕС. Останніми тижнями її кілька разів відключали, після чого станція залежала від аварійних дизель-генераторів для охолодження шести реакторів. Наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що атака має негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС. Суд звільнив детектива НАБУ Віктора Гусарова від кримінальної відповідальності за підозрою у державній зраді. Він пробув у СІЗО 5 місяців. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Як вказує ЦПК, прокурор Руслан Жук заявив, що достеменно підтвердити приналежність Гусарова до агентурної мережі, у співпраці з якою його підозрювали, не вдалося, тому провадження щодо держзради просили закрити. У ЦПК додали, що у Гусарова лишилися лише звинувачення за статтею про несанкціоновані дії з інформацією. Однак за нею вже спливли строки давності, тому прокурор просив звільнити Гусарова від відповідальності. Справедливість нарешті встановлена, але постає питання, чи понесуть відповідальність ті, хто безпідставно тримали детектива в СІЗО понад 5 місяців і розповідали про російський вплив у НАБУ, йдеться у повідомленні ЦПК. У Центрі протидії корупції кажуть, що справу Гусарова Офіс Генпрокурора та СБУ використали як обґрунтування атаки на антикорупційні органи у липні 2025 року. Тоді ж правоохоронці затримали детектива Руслана Магомедрасулова і його батька за підозрою у пособництві Росії. За даними слідства, детектив допомагав своєму батькові, який має паспорт РФ, продавати технічні коноплі до Дагестану. І дві бригади Житомирської області очолили рейтинг артилерійських бригад ЗСУ за травень. Перше місце – 148 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ, а п'яту сходинку посіла 26-та артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Про це повідомили на сторінці 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ дослівно. Травень став результативним для воїнів бригади. За підсумками місяця бригада посіла перше місце у рейтингу артилерійських бригад, продовжуючи завдавати противнику відчутних втрат на полі бою. Бойова робота триває, йдеться у повідомленні. Також у 148-й бригаді оприлюднили кількість уражених ворожих цілей за травень. 184 одиниці живої сили противника, 70 артилерійських систем, 41 військовий автомобіль, 30 складів та 56 БПЛА. Наша бригада – це не лише бойова робота та техніка. Перш за все, це люди. Зі своїм досвідом, характером та історіями, які не вмістяться у кілька рядків, йдеться у дописі. А на цьому у мене вся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Хвилиночка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Мої вітання усім. Мене звати Маруся. Ви слухаєте New Day FM. Зараз поговоримо. Можна сказати про здоров'я, можна сказати про красу, але зараз саме поговоримо про здоров'я нашого волосся. І про те, що літо – це пора відпусток. Ми всі ходимо з вами купатися. Ну, а якщо нам доведеться поїхати і побачити море, то нашому волосю це не дуже подобається. Чому? Тому що відбувається втрата природного захисного бар'єра, коли волосся опиняється у солоній воді, надмірна сухість, сплутування, ламкість, швидке вимивання і вицвітання фарби, само собою, і подразнення, і навіть лущення шкіри голови. Як підготувати своє волосся до відпустки? Треба заздалегідь починати його зволожувати, пройти, можливо, курс інтенсивного зволоження, використовуючи маски. А от фарбуватися безпосередньо перед дедлайном відпустки краще не треба. Фарбування робить волосся пористим та вразливим до пошкоджень. Так, друзі, як на пляжі нам діяти? По-перше, ретельне очищення, подвійне миття голови, щоб от змити ці залишки солі, сонцезахисних засобів, піску і всього того, що ще супроводжує відпустку. Друге, нанесення дозволяє шкірі та волосю повноцінно увібрати вже корисні компоненти доглядового продукту. Ну і ще ніколи не залишайте солону воду на волосі на ніч, це просто не можна робити. Це дуже шкодить волосю. Одразу після споліскування нанесіть незмивний кондиціонер або маску. Це полегшить розчісування, це пом'якшить пасма, що особливо критично для жорсткого або ж кучерявого волосся. Так що ось, друзі, все те, що ви робите вдома, просто трішечки, так би мовити, уважніше і ретельніше ставтеся до ось всіх цих етапів очищення, зволоження на морі, коли ви перебуваєте. Тому що там, звісно, і сонце, і солона водичка, все це дуже-дуже шкодить. Але разом з цією шкодою ми ж стільки отримуємо задоволення, що можна якось трішечки подвоїти всі ці свої зусилля заради того, щоб відпочити, щоб покупатися на морі і зарядитися енергією на наступний робочий рік.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM. I caught it bad just today.

0: Ві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Погодьтеся, друзі, всі ми хочемо бути щасливими. І щоб стосунки, які ми маємо, щоб вони були довгими, щоб вони були міцними, бажано на все життя, і щоб ми відчували себе в них справді щасливими. Так от, зараз звернемось до психологів, які мають для нас на перший погляд жахливі поради. Тобто, якщо отак от зразу нам здається, що це саме те, що руйнує відносини, аж насправді виявляється ні. Що якщо розібрати ретельно із цим всім, то це насправді допомагає. Про що йде мова? По-перше, нам психологи радять говорити про свої претензії. Є люди, які не говорять другій половинці про те, що їм не подобається. Вони або бояться таким чином образити людину, або просто не хочуть створювати конфліктну ситуацію. І як показує практика, якщо ви нічого не говорите другій половинці, коли вас щось дратує, це призводить до нервозності.

додаткового напруження. І лише погіршує ваше здоров'я і настрій. Не збирайте в собі негатив, не носіть його в собі. Говоріть про нього, щоб друга половинка могла змінити свою поведінку. Ну і ми інколи ж, знаєте, думаємо, що кохана людина може здогадатися про наші думки і почуття, але насправді ні. Треба про все говорити відверто. Наступна жахлива порада – думати про себе. Коли людина тільки й робить, що думає про кохану людину, це ненормально. Але часом нам потрібно присвятити собі і своїм улюбленим справам вечір або навіть цілий день. Друга половинка має це розуміти. Якщо кохана людина не дозволяє вам влаштовувати собі дні для себе, мати свій особистий простір, то ви маєте розуміти, що це не ок. Це ненормально. Далі продовжимо за одну музичну мить. Злата Угнєвіч, і я до вас повернусь.

Продовжуємо говорити про відносини і про жахливі, це я умовно зараз кажу, жахливі поради від психологів. Зараз розшифрую, хто пропустив, можливо, нашу першу частину. Говоримо далі. Наступна порада – проводити час порізно. Це жахливо, скаже нам старше покоління. Це абсолютно нормально, кажуть експерти в області психології зараз. Коли у чоловіка є свої справи, а у жінки свої справи – це корисно для відносин. Вони не будуть набридати одне одному і скочуватися у співзалежність. Не бійтеся розлучатися, ну хоча б на кілька годин. Далі, друзі, ще жахливіше. Флірт на стороні. Так, доречний, легкий флірт ніколи не завадить. Щоб зрозуміти, яку грань переходити у жодному разі не можна, постарайтеся оцінити. Образилася б на вас кохана людина за те, що ви сказали або зробили, чи ні? Якщо ні, флірт доречний. Легкий флірт на стороні дуже корисний, тому що в такому разі людина відчуває себе більш привабливою. І у неї зростає самооцінка. Ну і, друзі, ще одне. Не договорювати правду. Багато хто відкрито просить другу половинку більше заробляти, схуднути, змінити свої звички і так далі. Наприклад, якщо комусь потрібно прийти у форму, не варто говорити безпосередньо, особливо жінці, запишися у спортзал. Необхідно знайти обхідний шлях, сказати те, що потрібно сказати, як можна м'якше. Постарайтеся просто не говорити про це до тих пір, поки ви не знаєте. Знайдете спосіб нешкідливо натякнути на проблему. Ось так, друзі, ми бачимо з вами, що і правда не завжди потрібна. Кохайте одне одного, будьте коханими і будьте щасливими. Хочу я вам сказати на завершення цієї музичної години. Я не прощаюся з вами, бо переходимо разом до наступної музичної. Ну, а попереду новини від Віталія Рогуцького.

mind listening?

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Житомирському районі сталося смертельне ДТП за участі 4 автомобілів. Українські дрони вразили сторожовий корабель класу «Світляк» у Криму. І Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участі 4 автомобілів у Житомирському районі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Автотроща сталася сьогодні близько 7:30 на автодорозі Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський у межах селища Гуйве. На місці події працювали слідчі оперативні групи Житомирського райуправління поліції номер 1 та ГУНП в області. Попередньо встановлено, що водій кросовера «Кія», рухаючись у напрямку Бердичева, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з ВАЗ-2170. Унаслідок удару неконтрольований кросовер відкинуло на автомобіль ВАЗ-21099, що рухався в напрямку Житомира. Водночас ВАЗ-2170 зіткнувся з Рено, водій якого рухався на зустріч, йдеться у повідомленні. В результаті ДТП водій ВАЗ-2170 загинув на місці події. Його пасажира, також керманич «Кія» і двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Всіх травмованих було госпіталізовано. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. 4 червня військові сили безпілотних систем атакували прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. За словами Мадяра, корабель у населеному пункті Юркіне у Криму уразили військові 1-го окремого центру СБС. Прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу проти повітряної та противочовнової оборони. Його довжина 49,5 метрів, він озброєний 16 комплектами ПЗРК «Ігла», корабельними артилерійськими установками АК-176, кулеметними установками та шестиствольними зенітними автоматами. Прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» серед інших уражених цілей – «Панцер С-1» у Херсонській області, радіотехнічна система ближньої навігації у Криму, локомотиви у Криму і трансформатори та цистерни з паливомастильними матеріалами у Донецькій області. Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вона ґрунтується на взаємній повазі, довірі та спільному європейському майбутньому. Він подякував Кіпру за підтримку процесу вступу України до ЄС та відзначив конструктивну роль Будапешта. Напередодні прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив про досягнення домовленості з Києвом щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Угода передбачає розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав громади. Український уряд найближчим часом внесе відповідні зміни до законодавства. Цей дипломатичний прорив може стати ключовим для подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І на цьому поки що вся інформація. Ми почуємося з вами за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Ну що ж, любі мої, звідусіль іде реклама, що вже відкриті басейни відкриваються, розпочинають свій новий сезон, але погода якось з тим, певно, не погоджується. Якщо я вам зараз скажу, що прогноз на найближчий тиждень кожнісінького дня обіцяє нам дощик, можливо, вас це не дуже потішить, але є як є. Сьогодні ж дощу вже не передбачається, але переважно хмарний день на нас з вами чекає. Плюс 21 наразі у Житомирі, плюс 22 у Бердичеві. Бердичеві плюс 21 у Звягелі та Умалині, і у Коростені теж плюс 21. Це температурний максимум на сьогодні. Переважно хмарно, як я вже сказала. А от завтра знову ж таки дощитиме.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі мої, вітання усім, хто слухає New Day FM. Мене звати Маруся, і зараз будемо говорити про справжню літню смакоту. Про торт. Але не просто торт. Ну, ви не подумайте. Я ж сказала літній. Торт з кабачків. Так, друзі, і не кривіться ті, хто не любить кабачки. Тому що, по-перше, це корисна страва. Дуже легка, дієтична. З кабачків можна приготувати, ну, будь-що. А от виходить, що і торт можна. Так, друзі, інгредієнти для основи. Кабачків нам треба 1,5 кілограми, помідорчиків 700 грамів, сир твердий 250 грамів, 4 яйця, борошно пшеничне 150 грамів і все інше за смаком. Тут і зелена цибулька, і зелень будь-яка, сіль, перчик, все, що ви любите з приправ. Далі, для соуса, щоб було дуже-дуже смачно, беремо вершковий сир 150 грамів, майонез 100 грамів, чесничок, 3 зубчики, лимон, сік з лимона, вірніше, 1 чайна ложечка, гірчичка, сіль і перець чорний мелений. Готуємо. Крок перший. Миємо, почистили кабачки гарнесенько і потерли на великій терці. Тепер складаємо на терці кабачки у зручну глибоку ємність, посолили, залишили так на хвилинок 10, щоб видалився зайвий сік. Ось це нам треба відтиснути і вилити весь сік, не знадобиться він нам. Додаємо туди яйця, борошно, зелену цибульку, зелень і ретельно все перемішали. Ставимо пательню з олією на середній вогонь, розігріваємо, починаємо смажити млинці з отриманої овочевої маси. Щоб позбутися зайвого жиру, складаємо їх на паперові рушнички. Після того, як всі млинці ваші готові, нарізаємо тонкими кружечками помідорчики, натираємо на великій терці сир і готуємо заправку. Все те, що я перерахувала вам для заправки, змішуємо і складаємо тепер наш торт. Тут усе просто, на пласку тарілочку. Кладемо перший млинець, намазали заправочкою, виклали помідорчики, присипали сиром. І так робимо з усіма млинцями. Останній верхній млинець промажте заправочкою, прикрасьте зеленню, помідорчиками і готовий ваш овочевий неймовірно смачний красивий тортик. Поставте в холодильник, щоб він трішечки там просочилися, всі його шари. Вуаля! Прекрасна літня справа. Справа. Страва готова. Пригощайтеся.
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New...

0: Які б нам там дощі не прогнозували синоптики, але все ж таки ми налаштовуємося на літо. І вже, ну якщо не витягли ще з дальньої полиці якісь сарафанчики, сукні, спіднички, то намагаємося вже це робити. Ну, принаймні, сподіваємось, найближчим часом все-таки нам вдасться і цю всю красу поносити. Зараз будемо говорити про те, які сукні цього літа в тренді. Що стосується принтів, то тут нам модні експерти кажуть горох, горошок. Його універсальність дозволяє працювати з різними масштабами, з різними настроями. Якщо дрібний горох виглядає найбільш нейтрально та підходить практично всім, створюючи делікатний візуальний ефект, середній варіант залишається класикою, але вимагає уважності до контрасту. Саме він впливає на те, як силует сприймається візуально. Ну а великий горох навпаки додає об'єму і акцентності, тому використовується він більш обережно, особливо у зонах, які не хочеться все-таки нам візуально підкреслювати. Друзі, ще, вірніше, не друзі, а подружки. Звісно, я думаю, що більш для нас актуальна ця тема, дівчатка. Помаранчеве максі, стверджують нам модні експерти, ще один літній тренд. Помаранчевий став одним з ключових кольорів цього літа, але його інтенсивність варіюється від ніжної теракоти до яскравих, прям таки неонових відтінків. І вибір залежить від підтону шкіри, що дозволяє адаптувати тренд під себе. Теплі відтінки шкіри найкраще поєднуються із насиченим морквяним помаранчем. Якщо у вас смаглява шкіра, дозволяє експериментувати вона з будь-якими варіаціями кольору, тоді як нейтральні підтони виглядають гармонійно в більш приглушених і дорогих відтінках теракоти та персика. Про іще літні тренди поговоримо.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди,

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Говоримо далі про літні трендові сукні. І ось вам знову ж таки ретро-естетика, як стверджують модні експерти, сукні із заниженою талією. Знову повертається в моду. І лінія талії тут навмисно опускається аж до рівня стегон, створюючи видовжений силует і змінюючи пропорції фігури. Все це виглядає дуже-дуже жіночно. Як і наступний тренд. Прозорі максі-сукні залишаються одним із найсміливіших трендів цього літа. У таких моделях ключову роль відіграє не сам крій, а спосіб багатошарового стилінгу. Саме поєднання тканин, ступінь прозорості та вибір базового шару формують фінальний образ. Вишивка з отворами стала одним з найніжніших трендів цього сезону. Вона працює не лише як декоративний елемент, а як інструмент гри світла та тіні, що створює додаткову глибину матеріалу. Так, друзі, максі-сукні з ефектом другої шкіри – ще один з найбільш сміливих трендів сезону. Вони максимально щільно облягають тіло, підкреслюючи усі природні лінії фігури. Ну і трапецеподібні сукні залишаються символом комфортної естетики. Вільний крій створює м'який об'єм і не обмежує ваших рухів. І добре підходить до спекотної погоди. Ну що ж, ось так от, дівчата, залишається лише дочекатися сонечка, дочекатися справжньої літньої погоди, ну і щось таке вже красиве дістати зі шафи. Головне, щоб настрій був відповідним і хотілося подобатися собі, хотілося подобатися навколишнім і підіймати настрій собі і всім. Якось так, друзі, вирушаємо далі жити це літо, сподіваємось тільки на найкраще. Попереду новини від Віталія Рогуцького. Я ж прощаюся з вами до завтра.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив жорсткі рішення після травневих перевірок військових частин. Постачання російської нафти через Дружбу в Угорщину і Словаччину в травні повернулося до норми. І екологи знову перевірили дорогу до полігону ТПВ у Житомирі. Раніше виявлене сміття прибрала міськрада, але з'явилися нові осередки. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Ругуцький. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив жорсткі рішення після травневих перевірок військових частин. За його словами, було проінспектовано 72 підрозділи, які мали право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку новобранців. 8 з них втратили це право через низьку якість навчання. Іншим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності та покращити умови підготовки. Сирський наголосив, у питанні якості підготовки недоторканих немає. Він підкреслив, що там, де командири дбають про підлеглих, створюють належні побутові умови та забезпечують постійний зворотній зв'язок, там і рівень навчання вищий і менше випадків самовільного залишення частин. Головком також повідомив про плани посилити психологічну підготовку та впровадити додаткові заходи для профілактики самовільного залишення служби. Обсяги експорту російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба», доступ до якого відновився у квітні, повернулися до норми у травні – 165 тисяч барелів на день. Про це пише Reuters. Як зазначається, Угорщина і Словаччина почали отримувати російську нафту через трубопровід 23 квітня і за цей час імпортували 55 тисяч барелів сировини. 165 тисяч барелів, які дісталися до країн з Росії у травні, це все ще менше, ніж Угорщина і Словаччина, імпортували до зупинки нафтопроводу. Тоді обсяги сягали від 200 до 235 тисяч. Причиною зменшення є те, що країни працювали над диверсифікацією нафтового постачання, поки не отримували російську сировину. Угорська нафтова компанія МОЛ, яка працює в обох країнах, повідомила агентству, що цього року придбала нафту з 10 різних джерел в межах намагань диверсифікувати постачання. На щастя, нафтові трубопроводи як на сході, так і на заході зараз працюють без перебоїв, і ми досліджуємо додаткові з'єднання, зокрема і можливість в майбутньому використовувати маршрут через Одесу, сказали у компанії. У Житомирі екологи знову обстежили територію вздовж вулиці Андріївської, яка веде до міського полігону. Контроль тут здійснюють регулярно через систематичне утворення стихійних сміттєзвалищ. Як повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу, міська рада ліквідувала частину раніше виявлених осередків, однак інспектори зафіксували нові купи відходів. За результатами перевірки буде направлено лист до міської ради з вимогою прибрати сміття та запобігти його повторному утворенню. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ліквідація стихійних звалищ має супроводжуватися системними заходами контролю і профілактики, адже несвідомі громадяни продовжують залишати відходи у невстановлених місцях. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
1: Новини на

0: радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті upg.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Вперше за запитом України у Швеції арештували судно, підозрюване у вивезенні української продукції з ТОТ. Корабель, пороховий завод та склади росіян. Генштаб розповів про наслідки атак по об'єктах армії РФ. І МАГАТЕ заявило про сильний обстріл Запорізької ТЕС. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Суд у Швеції наклав арешт на судно «Кафа», яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Це перший випадок, коли іноземний суд ухвалив таке рішення на прохання української прокуратури. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, судно «Кафа» систематично порушувало порядок в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України. Для приховування цієї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією. У міжнародних базах судно було позначене під прапором Гвінеї. Офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Швеції 12 березня. Українська сторона просила провести обшук, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на судно. Шведські правоохоронці провели обшуки та допитали свідків уже за тиждень після отримання запиту, а 4 червня суд офіційно затвердив арешт судна. Кравченко зазначив, що Україна систематично документує факти пограбування Росією українських ресурсів, встановлює маршрути та ідентифікує судна-порушники. 3 червня та в ніч проти 4 червня підрозділи сил оборони атакували низку військових об'єктів армії РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так військовим вдалося уразити прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються. Крім того, сили оборони атакували район зосередження озброєння та військової техніки росіян поблизу Нової Горівки, що на Харківщині, та пункту управління противника в районі Очеретиного на Донеччині. Під ударом опинився також склад боєприпасів у районі Грінталя на Донеччині і склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також військові уточнили, що внаслідок атаки 3 червня поблизу нафтового термінала Санкт-Петербург було знищено один резервуар, а пошкоджено 6. Також під ударом опинилися 2 технічні естакади. На підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння Мичурінський завод «Прогрес» у Тамбовській області РФ військові підтвердили займання складського приміщення площею понад 200 квадратних метрів. І вранці 4 червня під потужним обстрілом опинилася Запорізька теплоелектростанція, розподільчий пристрій якої забезпечує живлення Запорізької АЕС. Як повідомляє МАГАТЕ, експерти агентства, що перебувають на атомній станції, чули звуки бойових дій та бачили дим із боку ТЕС. Персонал був змушений перейти в укриття. Інцидент викликає серйозне занепокоєння, адже Запорізька АЕС живиться лише від однієї лінії електропередачі, яка останнім часом вже кілька разів відключалася. У такі моменти станція переходила на аварійні дизель-генератори, що охолоджують 6 реакторів і запобігають ядерній аварії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав негайно припинити обстріли, щоб уникнути тривалого знеструмлення атомного об'єкта. З початку війни Запорізька АЕС вже 16 разів залишалася без зовнішнього електропостачання. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Мої вітання вам, друзі. Доброго дня. 16 година та 5 хвилин в Україні. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник. 23 градуси – це максимум, на який ми з вами сьогодні могли очікувати. І, власне, так відбулося в Звягелі та Бердичеві. Загалом же плюс 22. Опадів на сьогоднішній вечір і на ніч не передбачається, зокрема, як і на день завтрашній. Якщо порівняти сьогодні та завтра, то завтра дещо тепліше – 25-26. Це, як мінімум, нам таке прогнозується. Якщо дощик завтра і буде, це буде орієнтовно 12 година, і то під дуже великим запитанням, адже його вірогідність лише 30%. А ось суботом, друзі, нам прогнозують на території нашого краю грозу, зокрема у місті Звягель. Наскільки це відбудеться, покаже лише субота. Але ще у нас попереду сьогоднішній вечір і день завтрашній, заключний день робочого тижня. Добрий вечір.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

діти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Нападник Житомирського Полісся перебирається до Мексики. І вже сьогодні фінал чемпіонату Європи з міні-футболом. Україна в фіналі. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Мексиканська Пуебла офіційно оголосила про підписання венесуельського нападника Житомирського Полісся Луїфера Ернандеса. Сума трансферу, як і деталі угоди між клубом та 25-річним футболістом, наразі ж невідомі. У другій половині сезону Луїфер Ернандес на правах оренди провів 18 матчів за колумбійську «Кукуту», відзначившись 6 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал «Трансфермаркет» оцінює його вартість у 500 тисяч євро. Ну, а в першій частині кампанії він виступав за одеський «Чорноморець» і забив 4 голи та віддав 2 асисти у 14 поєдинках. У четвер, тобто вже сьогодні, 4 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи 2026 з міні-футболу між збірними України і Азербайджану. Гра відбудеться у Братиславі і розпочнеться у 21:30 за київським часом. Букмекери вважаються невеличким фаворитом підопічних Олександра Бондаря. На перемогу синьо-жовтих ставки приймається з коефіцієнтом 2,0. Нічия оцінюється у 4,25, ну а виграш азербайджанців у 2,8. На перемогу України в турнірі дають коефіцієнт 1,6, тріумф Азербайджану 2,15. Треба зазначити, що востаннє команди зустрічалися одна з одною 30 квітня минулого року на іграх націй. Вони не визначили сильнішого, зігравши в нічию з рахунком 2-2. Ну і нагадаємо, що Азербайджан є чинним чемпіоном світу. Україна ж на Мундіалі 2025, на жаль, тоді не змогла вийти із групи. Тож, друзі, сьогодні 21:30, фінал чемпіонату Європи. Тримаємо кулаки за білосиніх. За жовто-синіх перепрошуємо. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
2: Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché.

0: радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на
2: без очікування.
3: Розміщення реклами.

друзі, ми з вами рухаємося далі. Зараз поговоримо про чоловіка, якого нам, ой, як зараз, не вистачає. Мова йде про Андрія Кузьменка, відомо нам ще як Скрябін. Кузьма повертається, такий заголовок цієї історії, на великих екранах покажуть фільм про легенду. 13 серпня цього року в український прокат вийде документальна стрічка «Кузьма страшно веселий», присвячена Андрію Кузьменку. Фільм розповість історію музиканта, його ж голосом, через архівні інтерв'ю, домашні відео, концертні записи та унікальні кадри, які раніше не бачили глядачі. Автори обіцяють показати шлях Кузьми від хлопця з Новояворівська до одного з найулюбленіших артистів України. Над проєктом працює студія «Кнайф Філмс», яка раніше створила такі хіти, як «Яремчук. Незрівнянний світ краси» та «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Безумовно, треба казати і дивитися правді вічі, що фанатів Кузьми в Україні мільйони, та й не побоюсь цього слова, і далеко за межами нашої держави. Прямо зараз слухаємо Колю Сергу за композицією «Додому».

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'ять їм ми свій створимо мир, в пам'ять їм і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

і в світлі попередньої історії, які ми говорили з вами про Кузьму, пропоную поговорити про щось веселіше. Ну і ось так от у нас середнє арифметично вийде більш-менш веселим. Не так давно, друзі, а саме декілька днів тому я розповідав вам про те, що відомий нам комік, гуморист, стендапер, називайте як вам зручніше, Валік Міхієнко одружився. Ну і напевне сказав своєму другові по ось цьому цеху, гумористичному цеху Вєні, що там добре. Ну і Вєня вирішив, ну а чому я гірше? Олександр Венедичук, зірка Ліги сміху та команди ветерани космічних військ, також одружився. Більш, звісно, він нам відомий як Вєня. Поділився важливими змінами в особистому житті і в своєму інстаграмі. Комік одружився зі своєю дівчиною Каріною Устименко, з якою вони вже, друзі, на секундочку 8 років разом. Ну і в світлі того, що не так давно Вєня переніс дуже серйозну операцію, це дуже-дуже тішить, що людина стала на ноги, продовжує далі тішити нас своїм гумором, робити великі справи для Збройних сил України. Ну і, як в підсумку, все закінчилося шлюбом. Це дуже-дуже тішить. Друзі, ми з вами почуємося вже з нової музичної години в Україні майже 17-та.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Європейський Союз розглядає можливість обмеження автоматичного тимчасового захисту для українських чоловіків. 11 європейських країн закликали ЄС посилити правила в'їзду росіян до шенгенської зони напередодні літнього туристичного сезону. На Коростенщині судитимуть ув'язненого, який ошукав 4 людей через OLX. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Європейський Союз розглядає можливість обмеження автоматичного тимчасового захисту для українських чоловіків. Як повідомляє видання Welt, на зустрічі міністрів внутрішніх справ у Люксембурзі обговорювали варіант, за яким після березня 2027-го новоприбулі чоловіки віком від 23 до 60 років більше не матимуть права на автоматичний захист у ЄС. Водночас ці зміни не торкнуться тих, хто вже перебуває на території Євросоюзу. Одним із головних прихильників нововведень виступає Австрія. Її міністр внутрішніх справ Герхард Карнер заявив, що Україні потрібні чоловіки призовного віку для оборони та відбудови держави. Дискусія перебуває на початковому етапі, але низка урядів уже висловила підтримку ідеї. 11 європейських країн закликали ЄС посилити правила в'їзду росіян до шенгенської зони напередодні літнього туристичного сезону. Як повідомляє Політико, ініціативу підтримали країни Балтії, Чехія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Швеція, а також Ісландія та Норвегія. Автори звернення наголошують, чинні правила застосовуються нерівномірно, що створює умови для так званого візового шопінгу, коли громадяни РФ обирають країни з простішими процедурами. Окремо, держави підтримали пропозицію Естонії щодо недопущення до Шенгену росіян, які брали участь у бойових діях. За даними Шенгенбарометр, у 2025 році росіянам видали понад 623 тисячі віз, найбільше у Франції, Італії та Іспанії. Питання планують винести на розгляд міністрів внутрішніх справ і юстиції Європейського Союзу ще до початку активного сезону. На Коростенщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ув'язненого, який ошукав 4 громадян через інтернет-оголошення. Як повідомили у прокуратурі, чоловік, відбуваючи покарання, розміщував на сайті OLX фіктивні оголошення про продаж дров. Після телефонних розмов потерпілі перераховували кошти на його банківську картку, однак товару так і не отримували. Слідство задокументувало щонайменше 4 випадки шахрайства. Встановлено, що обвинувачений вже має судимості за корисливі злочини, але знову вчинив правопорушення. Йому інкримінують шахрайство за статтею 190 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 3 років позбавлення волі. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: З днем сьогоднішнім, здається, все зрозуміло. Пропоную подивитися на найближчі 3 дні. Чого чекати до завершення цього тижня? День завтрашній. Орієнтовно о 12-й годині нам синоптики обіцяють невеличкий дощик. Та чи трапиться він на ділі, це вже дуже велике запитання. Завтра 25-26 вище за нуль. В суботу прогнозується навіть гроза на території Житомирщини ближче до 21-ї години. І завтра очікується, нагадаю, друзі, 25-26. Точно те саме і в суботу нам прогнозують, а ось в неділю 19-20. Тім, судячи з усього, вікенд найближчий обіцяє бути достатньо дощовим. Як це трапиться на справі, покаже тільки час. А ось на завтра поки що синоптики суттєвих опадів не прогнозують.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Замовляй тільки в «Норма Пласт». Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. «Норма Пласт» – це виробник вікон, перевірений роками.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Які позиції хоче посилити київське «Динамо» перед стартом в Єврокубках? Та цей сезон УПЛ увійшов до топ-5 найрезультативніших. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Київське «Динамо» визначилося з трансферними пріоритетами після завершення сезону та перед стартом у першому кваліфай-раунді Ліги Європи. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, білосині мають намір підписати двох футболістів до старту тренувальних зборів, які будуть проводити в Австрії. Київський клуб зосередив свої зусилля на пошуку центрального захисника та форварда, який зможе скласти конкуренцію одному з лідерів нинішньої команди Матвію Пономаренко. Майбутнє інших нападників залишається під питанням. Владислав Бліну це не потрібен головному тренеру Ігорю Костюку, а Едуардо Гереро повинен проявити себе, щоб отримати ігровий час у сезоні 26-27. Треба нагадати, що білосині розпочнуть свій шлях в Єврокубках 9 липня, а серед можливих суперників будуть 6 команд. Це Жиліна із Словаччини, Войводіна з Сербії, Університація Клуж із Румунії, Альміні із Словенії та Дері Сіті Ірландія та Вестрі Сіті Ісландія. Сезон УПЛ увійшов до топ-5 найрезультативніших в історії. Як повідомляється, у сезоні УПЛ 25-26 було проведено 239 матчів, у яких забито 614 голів. Це дозволило сезону війти до п'ятірки найрезультативніших в історії чемпіонатів України з 16 командами. Середня ж результативність склала 2,57 гола за гру. Найрезультативнішою командою сезону став донецький «Шахтар», який забив 71 гол. У свою чергу команда з найменшою кількістю забитих м'ячів – це був львівський «Рух». Зафіксував лише 20 голів. Найбільша перемога сезону була зафіксована у матчі донецького «Шахтаря» проти СК «Полтава», де рахунок становив 7-1. А ось самим результативним матчем став поєдинок, і це не складно здогадатися, між київським «Динамо» та криворізьким «Кривбасом», який завершився з рахунком 6-5 на користь білосиніх. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Боліваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Без нових локацій шукай в додатку UBG чи на сайті UBG.ua.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ранки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І як завжди, о цій порі, друзі, дещо поговоримо з вами про технології. Сьогодні в «Техноскарбі» розкажу вам про вічні термопасти та поговоримо про Airbus. Але, як завжди, усьому розберемося по черзі. Швидше за все, ті, хто хоч раз в житті носили свій ноутбук на якесь обслуговування, знають про таке поняття, як термопаста. І, здається, саме це поняття швидше за все піде в історію. Адже на такому заході, як називається Computex 2020, показали вічні термопрокладки. Noctua разом із Carbyse представили інноваційні теплопровідні пластини на основі вуглецевих нанотрубочок. Вони не висихають з часом і теоретично можуть служити роками без втрати ефективності. Ба більше, під дію температури нанотрубки адаптуються до мікрорельєфу поверхонь, покращуючи теплопередачу замість деградації. Якщо ж технологія виправдає себе в реальних збірках, звичні нам тюбики з термопастою можуть піти до історії. Ось так от, друзі. На цьому поки що ми з вами натиснемо паузу, відтиснемо її рівнесенько за 3 хвилинки. Ну, а поки що послухаємо Альону Маргалієву.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: І, як і обіцяв, зараз будемо говорити про компанію Airbus, яка випробувала один із найдальнобійніших пасажирських літаків в світі, і він зможе перебувати в повітрі до 22 годин без посадки. Літак під назвою A350-1000 ULR отримав збільшений запас пального, що дозволяє долати до 18 500 кілометрів. Завдяки цьому вперше можуть з'явитися прямі рейси між Сіднеєм і Лондоном, а також Сіднеєм і Нью-Йорком без пересадок. Перші, до речі, 12 таких лайнерів авіакомпанія Qantas може отримати вже у 2027 році. Ну і, можливо, вже можна констатувати, що ера перельотів через півпланети без жодної пересадки стає реальністю. Друзі, ми з вами почуємося після 18-ї години. І нагадаю, що ви слухаєте New Day FM в студії Ярослав Колесник.
0: Новинки науки і техніки.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти китайських компаній, які, за даними Політіко, допомагають Росії у війні проти України. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. І коли розпочнеться чемпіонат світу з футболу? Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти китайських компаній, які, за даними Політіко, допомагають Росії у війні проти України. Європейська служба зовнішньої дії запропонувала включити до списку 4 структури, що постачають компоненти для ударних безпілотників, хімічні речовини для військових та сприяють роботі російського тіньового флоту. Очікується, що рішення можуть ухвалити вже 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Це буде проміжний пакет перед масштабним, 21-м, який має посилити тиск на російську економіку. У Брюсселі наголошують, мета нових обмежень – перекрити механізми обходу санкцій та зменшити можливості російського воєнного виробництва. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Біля дитячої бібліотеки міста учасники акції, представники влади та громадськість долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. За офіційними даними, війна забрала життя понад 700 українських дітей. Символом скорботи стала інсталяція з білими янголами та дзвіночками, образами невинних дитячих душ. Їх розмістили на деревах як знак пам'яті та нагадування про трагедію українських родин. Організатори наголошують, збереження пам'яті про кожне втрачене життя є священним обов'язком суспільства та важливим сигналом для світової спільноти. Цьогоріч відбудеться 23-й за ліком чоловічий чемпіонат світу з футболу. Коли чемпіонат світу з футболу стартує, він традиційно стає однією з головних спортивних подій року. Турнір приймуть відразу три країни Північної Америки – Канада, Мексика та Сполучені Штати. 23-й чемпіонат світу з футболу серед чоловіків відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026-го. Матч відкриття турніру між Мексикою та Південною Африкою відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. У турнірі візьмуть участь рекордні 48 країн, що на 16 більше, ніж кількість команд, яка брала участь в Катарі в 2022-му. Саме тому чемпіонат світу по футболу 2026-го вважається найбільшим в історії. Під час чемпіонату світу з футболу буде зіграно 104 матчі, що є рекордом для чемпіонатів світу з футболу. Загалом чемпіонат світу 2026-го триватиме 6 тижнів і завершиться фіналом 19 липня о 22 за київським часом на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Історичний температурний рекорд цього дня було зафіксовано двічі у 2000-му та 2024-му році – 28 градусів тепла. До речі, ми сьогодні були дуже близькі до рекорду. На ось антирекорд було зафіксовано в 2004-му 4 із знаком плюс. Сьогодні ж ми отримали 22-23 і день завтрашній трішки, здається, буде тепліше – 24-26. Вище за нуль нам прогнозують синоптики, вночі 13-14 опадів суттєвих. На завтра не прогнозується. Чого не скажеш про суботу та неділю, які швидше за все нам з вами подарують опади. В суботу ближче до 21-ї прогнозується злива, ну і, можливо, затягнеться вона аж до неділі ранку. Як воно трапиться на ділі, покажуть субота та неділя. Завтра ж п'ятниця, почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Яка подальша доля Судакова у Бенфіці та Жирона зробила цікаву пропозицію Ванату? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Майбутній тренер Бенфіки Марко Сілва визначив долю Георгія Судакова у команді. Сілва, який має очолити Бенфіку вже влітку, вже повідомив Раді директорів клубу про своє рішення щодо Судакова. За наявною інформацією, український півзахисник залишиться в складі лісабонців на наступний сезон, і це як мінімум. 48-річний фахівець попросив керівництво не продавати Георгія за жодних обставин. Таку позицію щодо гравця підтримує і сама Рада директорів на чолі з президентом Руєм Коште. Нагадаємо, Судаков втратив довіру головного тренера Орлів Жозе Моуріньо і випав зі стартового складу. Останні 4 матчі команди він взагалі просидів на лаві запасних, ну а загалом у сезоні українець відіграв за Бенфіку 36 поєдинків, оформивши 4 голи та 4 асисти. Іспанська Жирона має намір залишити українського нападника Владислава Ваната у складі команди навіть після виліту до Сегунди. Як повідомляється, каталонський клуб розглядає можливість продовжити співпрацю з Ванатом, однак вирішальним фактором у цьому питанні стане позиція самого гравця. Після виліту Жирони сума відпускних і відступних у контракті Ваната, за даними ЗМІ, може знизитися приблизно вдвічі і скласти близько 10 мільйонів євро. Це робить ситуацію навколо можливого трансферу більш відкритою для потенційних претендентів. При цьому Жирона розраховує зберегти фінансові умови контракту українця на рівні минулого сезону, незважаючи на пониження в класі. Додаткові ресурси біло-червоні можуть забезпечити компенсаційні виплати Ла Ліга, а також можливі продажі інших гравців для розвантаження зарплатної відомості. У цьому сезоні Ванат провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти, здається, як спотикнемось ще раз. Закінчиться сила, обірветься час. Тугана з до п'ят обіймає.

і ще, друзі, маю для вас дві історії в рамках тренду, бренди та легенди з усього світу. І, на жаль, буду на сьогодні казати вам папам та анонсую, що завтра буду вас чекати тут, на цьому ж місці, в студії New Day FM о 8 годині ранку. Будемо разом з вами зустрічати п'ятницю. Ну, а зараз, власне, до історії. Чи було у вас колись таке бажання їздити за кермом престижного авто, але грошей на нього, звісно, інколи не вистачає? Рішення цій проблемі є. Японські зумери вигадали спосіб користуватися суперкарами Феррарі без їх придбання, об'єднуючись у групи по п'ятеро людей для спільного володіння одним автомобілем. Як же це працює? На основі цього тренду запустили спеціальний стартап, компанія якого самостійно викуповує спорткари, а клієнти користуються ними по черзі, отримуючи по 50 днів за кермом на рік. Замість повної вартості автомобіля учасники схеми оплачують лише суму її річного знецінення. При цьому у щомісячний платіж уже не все включено. Витрати на страхування, паркування, податки та регулярне технічне обслуговування автомобіля тощо. Ось така, друзі, схема. Не здивуюся, якщо десь найближчим часом в іншій точці планети з'явиться точно те саме. Абсолютно не здивуюся. 3 хвилинки, я до вас повернуся з новою історією та поговоримо з вами про зірок світового шоу-бізнесу та що їх поєднує з Україною. Але про це за 3 хвилини.

0: тренди та легенди.
1: Ну і сьогоднішній вечірній ефір, друзі, дуже хочу закінчити. Мені здається, на маленькій патріотичній ноті. Знаєте, дрібниця, але все ж таки приємно. Мова зараз піде. І, до речі, знайомтеся, українська дизайнерка Анна Октобер, чиї речі підкорюють світових зірок. Так, до прикладу, мова зараз піде про Дженніфер Лопес. Відома акторка та співачка вкотре довела, що українська мода давно грає у вищій лізі. Для фотосесії Джейло обрала сатинову спідницю Кріс бренду Анни Октобер, заснованого дизайнеркою Анною із міста Запоріжжя. Щодо вартості цієї спідниці, то це приблизно $460. Друзі, погодьтеся, для Дженніфер Лопес приблизно 2000 гривень. Це ще й дуже добре. Цікаво, що речі українського бренду вже носять світові селебриті, зокрема Гейлі Бібер, Дженна Ортега, Серена Уільямс, Кейт Гадсон та інші світові знаменитості. І схожий список зіркових прихильниць українського дизайну продовжує зростати, що, звісно, не може не тішити. І, звісно, це дуже-дуже приємно. Друзі, на сьогодні буду вам казати па-пам, зичити вам доброго і гарного вечора. І чекатиму вас завтра на цьому ж місці о 8 годині ранку. Будемо разом з вами заряджатися на заключний день робочого тижня. Завтра п'ятниця. Все буде Україна!

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM. Найменший було всього два дні. З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 707 українських дітей. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. І у Житомирі відкрили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей, ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. В Україні відомо про 707 вбитих Росією дітей та 2548 поранених. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього два дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. За його словами, ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій. А тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини, написав Зеленський. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. 234 російським військовим вже повідомлено про підозру, а щодо 108 людей вже скеровано обвинувальні акти до суду. Він згадав про три випадки, коли Росія вбивала українських дітей. 14 липня 2022 року – Вінниця. Удар ракетами «Калібр» по центру міста. Та загинули троє дітей. 14 січня 2023-го – Дніпро. Ракета зруйнувала житловий будинок. Загинули шестеро дітей. 8 липня 2024 року – Київ. Росія цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню «Охматдит». Зазначимо, що під час масованого обстрілу України 25 травня 2025 року в місті Коростишів Житомирської області Росія вбила трьох дітей родини Мартинюків – 8-річного Станіслава, 12-річну Тамару та 17-річного Романа. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. За даними прокуратури, протягом майже трьох років медик, використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлював безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність. Документи видавалися без обстежень і підтвердження хвороб. Посередником виступав працівник державної установи. Він підшуковував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували щонайменше 7 епізодів такої діяльності. Обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарю та його спільнику інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. У Житомирі сьогодні на території Поліського національного університету відкрили інсталяцію «Голоси, що стали тишею». Меморіальне дерево, виконане у формі карти України. Його стовбур проростає з розірваних снарядів, листя зроблене з гільз, а янголята – символи загиблих дітей. Були врятовані зі зруйнованого ліцею номер 25. На Житомирщині під час війни загинуло 7 дітей. Пам'ять про них вшанували спільною молитвою, дзвонами та театралізованими перформансом. Інсталяція стала символом скорботи і нагадуванням про ціну життя, обірваного війною. На цьому у мене вся інформація. Почуємось. Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: рази. Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Сирський Росія хоче збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%. Рубіо анонсував новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні, яка була заблокована кілька місяців. І на Житомирщині триває реконструкція окружної дороги на трасі М-06 Київ-Чоп. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська мала ППО у травні знищила понад 3,5 тисячі російських безпілотників. Водночас він попередив, що РФ планує збільшити частку реактивних дронів до 50%. Про це Сирський поінформував у соцмережах. За його словами, наслідки щоденних російських повітряних ударів по Україні були б значно важчими без розвитку так званої малої ППО та використання дронів-перехоплювачів. Найрезультативнішим, за його словами, став другий ешелон ППО, за який відповідають сили безпілотних систем. За травень його підрозділи збили понад 1200 ворожих дронів. Також Сирський повідомив, що у травні армійська авіація знищила понад 440 російських безпілотників. Для підвищення ефективності боротьби із повітряними цілями українські гелікоптери оснащують новими засобами виявлення, прицілювання та ракетним озброєнням. За словами Сирського, Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів дронів перехоплювачів, готує персонал та працює над створенням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який має прикрити ще дві області. Водночас головнокомандувач наголосив, що Росія постійно нарощує виробництво та вдосконалює безпілотники. Пряма мова. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. Державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв, що досить скоро з'являться новини про 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це Рубіо заявив під час засідання підкомітету Сенату США, передає Reuters. За його словами, ця допомога раніше була схвалена Конгресом, але Пентагон затримував її протягом кількох місяців. Нагадаю, торік у грудні американські конгресмени змогли дійти до компромісного проєкту закону про національне оборонне фінансування. У ньому тоді передбачили допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, однак під час слухань у Комітеті Сенату США зі Збройних сил у травні стало відомо, що проєкт бюджету США на 2027 рік більше не передбачає 400 мільйонів доларів для України, погоджених раніше. Сенаторка Джен Шахін зачитала документи, які свідчать, що Пентагон натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL. Вона запитала, на якій підставі міністерство вирішило перекласти асигнування на підтримку України на Європу, проігнорувавши намір Конгресу. Міністр оборони під Гексет лише відповів, що у такий спосіб вони діють у межах розбудови європейського потенціалу. Правоохоронці зібрали докази причетності 21-річного жителя Потіївської громади до викрадення транспортних засобів та крадіжки у трьох селах. Встановлено, що усі кримінальні правопорушення він вчинив упродовж однієї ночі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Встановлено, що вночі 18 травня чоловік гостював у товариша у Коростишівській громаді. Повертаючись додому, він проник на територію приватного домоволодіння та викрав велосипед. На ньому він вирушив до знайомих у Високівську громаду. Дорогою в одному із дворів у селі Головиному він помітив мопед «Хонда». Скориставшись тим, що ключі були у замку запалювання, фігурант безперешкодно завів транспортний засіб та поїхав. Викрадений велосипед залишив неподалік, однак ця подорож була недовгою. У мопеді закінчилося пальне. Покинувши його на околиці села у Високівській громаді, чоловік поїхав далі вже на мотоциклі, який також викрав із території приватного домогосподарства. Нині молодикові повідомлено про підозру. Згідно з чинним законодавством, за вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. І на Житомирщині продовжується реконструкція окружної дороги на трасі М-06 Київ-Чоп. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко за підсумками інспекції разом із віце-прем'єр-міністром, міністром розвитку громад і території Олексієм Кулебою та головою Державного агентства відновлення Сергієм Сухомлином. Повідомляється, роботи були призупинені у 2017 році через неякісне виконання підрядником своїх зобов'язань. Зараз виконати ремонт дороги взялася турецька компанія «Онур» зазначається, проєкт передбачає кілька етапів і у межах першої черги техніка вже активно працює. Дорожники стартували наприкінці травня, зараз розчищають територію від порослі та облаштовують земляне полотно на підходах до мосту, демонтують елементи, що не відповідають сучасним вимогам якості. Паралельно вже замовили балки для мосту через річку Кам'янка, які мають виготовити за 2 тижні. Друга черга проєкту уже на низькому старті. Контракт підписали днями, тож підрядник готується виходити на об'єкт. Крім того, зараз фіналізується тендер на масштабну третю чергу. Підписання договору очікують 8 червня, зазначив Бунечко. Паралельно, за повідомленнями очільника регіону, відновлено роботи ще на одній важливій для області та держави трасі Н-03 Житомир-Чернівці. Це стратегічний напрямок, який забезпечує пряме сполучення між Житомиром та Хмельницьким. Особлива увага приділена будівництву шляхопроводу поблизу Чуднова на 57-му кілометрі. Будівництво цього об'єкту також було розпочато ще до повномасштабного вторгнення, але через війну його довелося заморозити. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Найменше було усього два дні. З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 707 українських дітей. Загибель семи працівників відчадного газу у Бердичівському районі судитимуть директора фермерського господарства. І перший кластер для України і Молдови відкриють 15 червня. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Із початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей, ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було усього два дні, вона народилася і загинула у пологовому будинку. За словами Лубінця, ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає усієї тієї правди із тимчасово окупованих територій. А тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. 234 російським військовим уже повідомлено про підозру, а щодо 108 людей уже скеровано обвинувальні акти до суду. Він згадав про три випадки, коли Росія вбивала українських дітей 14 липня 2022 року. Вінниця. Удар ракетами «Калібр» по центру міста. Загинули троє дітей. 14 січня 2023 року. Дніпро. Ракета зруйнувала житловий будинок. Загинули шестеро дітей. 8 липня 2024 року. Київ. Росія цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню Охматдит. Також нагадаю, що під час масованого обстрілу України 25 травня 2025 року у Коростишеві Росія убила трьох дітей родини Мартинюків: 8-річного Станіслава, 12-річну Тамару та 17-річного Романа. На Житомирщині судитимуть директора фермерського господарства через загибель сімох працівників. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. У дописі нагадують, що подія сталася у лютому 2024 року в одному із будинків у селі Великі Незгірці Бердичівського району. Як повідомлялося раніше, будинок належить одному із фермерських господарств району та був самовільно обладнаний газовим котлом із несправною автоматикою без дотримання вимог безпечної експлуатації. Однак директор з метою уникнення відповідальності за загибель працівників підробив документацію, поклавши відповідальність за безпечну експлуатацію газового господарства на одного із загиблих. За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі строком до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи для України та Молдови». Про це поінформувала кореспондентка «Європейської правди» із посиланням на обізнані з питанням джерела у Євросоюзі. Пряма мова співрозмовника видання. 15 червня у Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і Молдови. Він додав, що цьому передуватиме активна робота у робочих групах та на рівні послів у Брюсселі. Спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера першого, як для України, так і для Молдови, планують затвердити наступного тижня. І дві бригади із Житомирської області очолили рейтинг артилерійських бригад ЗСУ. За травень перше місце – 148 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ, а п'яту сходинку посіла 26 артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Про це повідомили на сторінці 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ дослівно. Травень став результативним для воїнів бригади. За підсумками місяця бригада посіла перше місце у рейтингу артилерійських артилерійських бригад, продовжуючи завдавати противнику відчутних втрат на полі бою. Бойова робота триває, йдеться у повідомленні. Також у 148-й бригаді оприлюднили кількість уражених ворожих цілей за травень – 184 одиниці живої сили противника, 70 артилерійських систем, 41 військовий автомобіль, 30 складів та 56 БПЛА. Наша бригада – це не лише бойова робота та техніка, перш за все – це люди. Зі своїм досвідом, характером та історіями, які не вмістяться у кілька рядків, йдеться у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Житомирському районі сталося смертельне ДТП за участі 4 автомобілів. Екологи знову перевірили дорогу до полігону ТПВ у Житомирі. І у Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Огуцький. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участі 4 автомобілів у Житомирському районі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Автотроща сталася 4 червня близько 7:30 на автодорозі Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський у межах селища Гуйве. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції номер 1 та ГУНП в області. Попередньо встановлено, що водій кросовера Kia, рухаючись у напрямку Бердичева, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з ВАЗ-2170. Унаслідок удару неконтрольований кросовер відкинуло на автомобіль ВАЗ-21099, що рухався в напрямку Житомира. Водночас ВАЗ-2170 зіткнувся з Рено, водій якого рухався назустріч, йдеться у повідомленні. В результаті ДТП водій ВАЗ-2170 загинув на місці події. Його пасажира, також керманич Kia, і двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Всіх травмованих було госпіталізовано. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. У Житомирі екологи знову обстежили територію вздовж вулиці Андріївської, яка веде до міського полігону. Контроль тут здійснюють регулярно через систематичне утворення стихійних сміттєзвалищ. Як повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу, міська рада ліквідувала частину раніше виявлених осередків, однак інспектори зафіксували нові купи відходів. За результатами перевірки буде направлено лист до міської ради з вимогою прибрати сміття та запобігти його повторному утворенню. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ліквідація стихійних звалищ має супроводжуватися системними заходами контролю і профілактики, адже несвідомі громадяни продовжують залишати відходи у невстановлених місцях. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Біля дитячої бібліотеки міста учасники акції, представники влади та громадськість долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. За офіційними даними, війна забрала життя понад 700 українських дітей. Символом скорботи стала інсталяція з білими янголами та дзвіночками, образами невинних дитячих душ. Їх розмістили на деревах як знак пам'яті та нагадування про трагедію українських родин. Організатори наголошують, збереження пам'яті про кожне втрачене життя є священним обов'язком суспільства та важливим сигналом для світової спільноти. На цьому поки що все. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. Пенсійний фонд України повідомляє, оцифровувати паперові трудові книжки можна і після 10 червня. У Житомирі відкрили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. За даними прокуратури, протягом майже 3 років медик, використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлював безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність. Документи видавалися без обстежень і підтвердження хвороб. Посередником виступав працівник державної установи. Він підшуковував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували щонайменше 7 епізодів такої діяльності. Обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарю та його спільнику інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Пенсійний фонд України повідомляє, оцифровувати паперові трудові книжки можна і після 10 червня. Страхувальники та застраховані особи, які не подали документи в перехідний період, не несуть жодної відповідальності. Важливо, страховий стаж не втрачається. Органи пенсійного фонду і надалі прийматимуть скановані копії для формування електронних трудових книжок або враховуватимуть записи з оригіналів при призначенні пенсії. У відомстві закликають громадян не піддаватися маніпуляціям і зберігати свої трудові книжки до моменту їх оцифровування. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. В Житомирі цього дня на території Поліського національного університету відкрили інсталяцію «Голоси, що стали тишею». Меморіальне дерево, виконане у формі карти України. Його стовбур проростає з розірваних снарядів, листя зроблене з гільз, а янгулята – символи загиблих дітей. Були врятовані зі зруйнованого ліцею номер 25. На Житомирщині під час війни загинули 7 дітей. Пам'ять про них вшанували спільною молитвою, дзвонами та театралізованим перформансом. Інсталяція стала символом скорботи і нагадуванням про ціну життя, обірваного війною. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

найкращий настрій нового дня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти китайських компаній, які, за даними Політіко, допомагають Росії у війні проти України. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. І коли розпочнеться чемпіонат світу з футболу? Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти китайських компаній, які, за даними Політіко, допомагають Росії у війні проти України. Європейська служба зовнішньої дії запропонувала включити до списку 4 структури, що постачають компоненти для ударних безпілотників, хімічні речовини для військових та сприяють роботі російського тіньового флоту. Очікується, що рішення можуть ухвалити вже 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Це буде проміжний пакет перед масштабним, 21-м, який має посилити тиск на російську економіку. У Брюсселі наголошують, мета нових обмежень – перекрити механізми обходу санкцій та зменшити можливості російського воєнного виробництва. У Бердичеві відбувся меморіальний захід на честь дітей, які загинули через російську агресію. Біля дитячої бібліотеки міста учасники акції, представники влади та громадськість долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. За офіційними даними, війна забрала життя понад 700 українських дітей. Символом скорботи стала інсталяція з білими янголами та дзвіночками – образами невинних дитячих душ. Їх розмістили на деревах як знак пам'яті та нагадування про трагедію українських родин. Організатори наголошують, збереження пам'яті про кожне втрачене життя є священним обов'язком суспільства та важливим сигналом для світової спільноти. Цьогоріч відбудеться 23-й за ліком чоловічий чемпіонат світу з футболу. Коли чемпіонат світу з футболу стартує, він традиційно стає однією з головних спортивних подій року. Турнір приймуть відразу три країни Північної Америки – Канада, Мексика та Сполучені Штати. 23-й чемпіонат світу з футболу серед чоловіків відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026-го. Матч відкриття турніру між Мексикою та Південною Африкою відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. У турнірі візьмуть участь рекордні 48 країн, що на 16 більше, ніж кількість команд, яка брала участь в Катарі в 2022-му. Саме тому чемпіонат світу по футболу 2026-го вважається найбільшим в історії. Під час чемпіонату світу з футболу буде зіграно 104 матчі, що є рекордом для чемпіонатів світу з футболу. Загалом чемпіонат світу 2026-го триватиме 6 тижнів і завершиться фіналом 19 липня о 22 за київським часом на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Найменше було всього два дні. З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 707 українських дітей. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. І у Житомирі відкрили інсталяцію в пам'ять про дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 було поранено. 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. В Україні відомо про 707 вбитих Росією дітей та 2548 поранених. Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець також зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього два дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. За його словами, ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій. А тисячі дітей з України Росія депортувала на свою територію. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини, написав Зеленський. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що наразі розслідується понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. 234 російським військовим вже повідомлено про підозру, а щодо 108 людей вже скеровано обвинувальні акти до суду. Він згадав про три випадки, коли Росія вбивала українських дітей. 14 липня 2022 року Вінниця, удар ракетами калібр по центру міста. Та загинули троє дітей. 14 січня 2023-го Дніпро. Ракета зруйнувала житловий будинок. Загинули шестеро дітей. 8 липня 2024 року Київ. Росія цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню Охматдит. Зазначимо, що під час масованого обстрілу України 25 травня 2025 року в місті Коростишів Житомирської області Росія вбила трьох дітей родини Мартинюків. 8-річного Станіслава, 12-річну Тамару та 17-річного Романа. У Житомирі судитимуть лікаря-кардіолога та його спільника, які організували видачу лікарняних за гроші. За даними прокуратури, протягом майже трьох років медик, використовуючи доступ до електронної системи охорони здоров'я та власний електронний підпис, оформлював безпідставні висновки про тимчасову непрацездатність. Документи видавалися без обстежень і підтвердження хвороб. Посередником виступав працівник державної установи. Він підшуковував клієнтів і передавав лікарю їхні дані, а також перераховував винагороду на банківську картку. Правоохоронці задокументували щонайменше 7 епізодів такої діяльності. Обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарю та його спільнику інкримінують неодноразове одержання неправомірної вигоди та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. У Житомирі сьогодні на території Поліського національного університету відкрили інсталяцію «Голоси, що стали тишею». Меморіальне дерево, виконане у формі карти України. Його стовбур проростає з розірваних снарядів, листя зроблене з гільз, а янголята – символи загиблих дітей. Були врятовані зі зруйнованого ліцею номер 25. На Житомирщині під час війни загинуло 7 дітей. Пам'ять про них вшанували спільною молитвою, дзвонами та театралізованими перформансом. Інсталяція стала символом скорботи і нагадуванням про ціну життя, обірваного війною. На цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сирський Росія хоче збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%. Рубіо анонсував новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні, яка була заблокована кілька місяців. І на Житомирщині триває реконструкція окружної дороги на трасі М06 Київ-Чоп. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська мала ППО у травні знищила понад 3,5 тисячі російських безпілотників. Водночас він попередив, що РФ планує збільшити частку реактивних дронів до 50%. Про це Сирський поінформував у соцмережах. За його словами, наслідки щоденних російських повітряних ударів по Україні були б значно важчими без розвитку так званої малої ППО та використання дронів-перехоплювачів. Найрезультативнішим, за його словами, став другий ешелон ППО, за який відповідають сили безпілотних систем. За травень його підрозділи збили понад 1200 ворожих дронів. Також Сирський повідомив, що у травні армійська авіація знищила понад 440 російських безпілотників. Для підвищення ефективності боротьби із повітряними цілями українські гелікоптери оснащують новими засобами виявлення, прицілювання та ракетним озброєнням. За словами Сирського, Україна продовжує збільшувати кількість екіпажів дронів перехоплювачів, готує персонал та працює над створенням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який має прикрити ще дві області. Водночас головнокомандувач наголосив, що Росія постійно нарощує виробництво та вдосконалює безпілотники. Пряма мова. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. Державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв, що досить скоро з'являться новини про 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це Рубіо заявив під час засідання підкомітету Сенату США, передає Reuters. За його словами, ця допомога раніше була схвалена Конгресом, але Пентагон затримував її протягом кількох місяців. Нагадаю, торік у грудні американські конгресмени змогли дійти до компромісного проєкту закону про національне оборонне фінансування. У ньому тоді передбачили допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, однак під час слухань у Комітеті Сенату США зі Збройних сил у травні стало відомо, що проєкт бюджету США на 2027 рік більше не передбачає 400 мільйонів доларів для України, погоджених раніше. Сенаторка Джен Шахін зачитала документи, які свідчать, що Пентагон натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL. Вона запитала, на якій підставі міністерство вирішило перекласти асигнування на підтримку України.